tekke. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippi, veel paar graniidist käevigistust. Last kevadeti kuivan lillet tärka, ma ei jaksa jälle ärgata, juba unes näen reklaame.

Kollasest tolm, siis läbi augusti närbuva hämar, kolletund rohustas radateed koduni. Vähimintek, tule mu juurde, kui ma soovide killu tulen jaganud ära.

mu juurde, kui soovide killud on pillatud laiali. Päivin tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame.